Bale la soya do mize yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la go lando mamwe yeli la soya go

la soya do mize yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la go nando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa